snarbuck. Men är ruddiga, tojkar är skitsmart. Och nothing är det hula ni är kurd krits i the ring. Spirit vailar skolte in the war, skitstrass. Nu när det är nöchans livnes är gom. Oh, haram och tje, en change.